Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I pūea e ia te taketake i ueue nuku i ueue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi i te tupua, ki rungi i te tawhito, ki rungi i te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.